0: Chiren amohamo hasi awo na we chaka na serema na we rapu wona we achu ohi ano kalawaya. Elukuluku nera honie mu studio numero 2 na mu chane thamwene ya biluni unio wo oyon le lihera sama khalelo e kwa hayela ya mpira NHL ya mwela pwa huyela le re thomwe province ya huyela ya va Zambezia.
1: Radio Msambike, Zambezia.
2: Hiha, manera atihakala ndaya yona mitoko novo kampiria e kwa haya neraro ya etasa ya estadi ya vachuapo wa mpiria mawane wa ekapanti yopachera ya wadha ya opurana makuru ya renyen ya tano Sagrada Familia weule majanti futebol klubi ovonte ni kurno Mercado Central bando ni kurno na majanti novira vantua omvoleha mpiria maha ni kurno Mercado Central ni higwondre omvoleha nimi mpiria ola erenje ni makalelo aolikanela masi mitalado pachera Mercado Central ohadi adia ovoleha mpiria ahiwora wana we ni kurno nikinako ni wondre ovota mpiria ni ola na hitepa wili pisa otuli wa manera omvoka mpiria mpira wala amajanti o wonre o vole hile kulu kuza vira mitala makume li miki na kwa mitana mili wa kapanti ya o kuchula ni na mwaka mpira Kazimiro o makuchuelo wa mpira nola Orlando Wanyeta wana masusia mteko wa mwaka mpira za majanti ola harina masua wata o lote li kulu kwene yeyo elirhiha wani kuna Mercado Central Diogo Sambini ari kapita wani kurne na mwaka mpira yene or e ya hanle pahi ya rie kari o makuchuelo gwa miteko dhombo kampiria. Gwa mpiria mkina kuinye na vokingwe mjete na mhaneno Union de Janeiro o mku hao kwipi Costa do Sol. Anidhe mvoli hale mpiria asaseyene ya voli hale mpiria araro. Wa okina kungwene mpiria tovo nende ovokiwa. Aye tasa ya estadi ya vachuapo kwasa kwasa. Awonro panya mipurelo dohi na hina ntoko iha. Estrela Futebol Clube 2, Boa Sena 1. Mashakeni ni Muropwe, Rimvilana. Koka Muniga Futebol Clube 2, Nyanyiba 1. Iva Galani 7, Veteranos 6. Agues de Toronto Velho 3, Sanga City 1. Espe o Mangueira 3, Benfica o Munhomboni 2. Ferroviário o Cabeça B 1, Swabo Dembe 0. Wa mpiria provincia o kanle campeonato nacional a segunda divisão kapanti ya provincia Sporting ya vachuapo o vota ni kurna 3 fevereiro ampiria araro 3 fevereiro anido avali hela mpiria apili mpiria olata serie A wa mpiria mkena kwenye tonido avokingwe na murungu ferroviario ya vachuapo o vota ni kurna 1 de maio ampiria atanu anido 1 de maio avali hela mpiria moha hemen levavoro wana we namurunku va voto akademia so proteção o hakela ni ano vota ni kurna jero enya sunj ampiria araro Sporting ya vachuapo ni akademia so proteção vachuapo to terimpuro wa pachera ni mipurelo mitanna misese o lampiria a serie A sumana la nivolo wenlahu murunku en halawi yotane makura la momeli erimpuro wa pachera tiwi Sporting ya vachuapo ni akademia so proteção to vachuapo erina mipurelo mitanuna misese Nikoro, tinikoro. Erkiotane namurunko onorwa. Wa ale, nandula mteko vamba kampiri. Nona we, mpiria a province of Zambezia, vantowo zavanya wawe, kuhana ruha mpurelo dhwa kwalea. Waene nona we, ya tunaya, ya re, akvukwe mpiria, makuru motene, etikanaka, muhati we, sistema todus kontra todus.
3: Na turnero la hiyamu. Anyayamu wawo kampionatu provincial.
2: Ah, makuru makinako.
3: Makuru makinako.
2: Awa hentuna, Omvoka torneio. Modula makuru ya hintuna omvoka torneio.
3: Nangu duwele masikini muyo dhido. Akina ala animko kelamo. Ayamo etempo ya lese ya torneio.
2: Inamurera hiho?
3: Inamurera si. Na achele.
2: Parawe. Aduwanye ta nina mavoto.
3: Enimu ya vyo. Olo kanyari. Ovota. Uorna 5 pontu. 5 pontu.
2: Ya e campeão.
3: É campeão.
2: Nini variando uma cura na invocau. Ele cabe. 4 só.
3: Está a ver. 4, cada quanto?
4: 3, 6, 9, 12 pontos.
3: Agora,
4: quer dizer,
3: e
4: até Rina 12, 9 pontos.
3: Tá vendo?
4: 9 pontos. E me, agora eu voto e guardaram.
3: Andrera nada.
4: Andrera a gelingue.
3: A gelingue, eu não quero 30 pontos.
4: Seres macuro, ela vai te apovar. Ni a homem aqui na com 4, 10.
3: Sim.
4: É pitana, cava. Toma só vez.
3: Sim.
4: Mwe par par.
3: Tam pone liwa ya.
4: Mwe par par. Maso melo. Niti wale do melo. Mwa mpiru na wahiri liwa.
3: Yawa yuwa melo.
4: Makuru meli. Ya wata na ikuru. Nivane hakumbo voti yo. Wampiru na mvokaya a torneyo. So porta wa mvoto mvire yewo. Fero viyara mvoto mvire yewo. Omelo mdo nhiku.
3: Ukuma liwa.
4: Até pode vir morte súbita. Quando eu olho na voto, eu ohala. Hanko que ela upo ele taça. E ela põe a Moçambique, que é capante de província da Zambezia. Mas se ferroviário, hito do que é de la pili. De lá eu apachara tile, me curro no nirehendra, coca, nemesiva. E tila na willi tile. O pavão azul, o anoro o treinador Mufia.
3: Não, a árbitro tem como uma pitaria a pamen e curta. Tamone ni mlugu, eno mwapitari ya pame ni mpira, hei kale favore, ne ferroviario, ne sepurto saa, kale favore, tswa mpira.
4: E mwapeke apitu, etekeke yele tsumusaya.
3: So, yele hundhaya, yele aleliwaya, enera yelo.
4: Hei
3: kale kale favore, epandi ya ferroviario, ne epandi ya sepurto saa.
4: Ona palawi, a kalevo justu vencedore.
3: Si. O tena chua. Akala arbitula a namwe par arbitule mwe opanelela acho tena ndiveliwa aba perdemos
4: con razão
3: na razão
4: tapo no we one vano nka hinkone a julio ya kupanya manera izavanyingwa ya miteko dombo kampira makure izavanyingwa ya makine namvo kampira wu makine namvira kampira vira ka kopeleyo ya amkhanela ntokolo ntja ya julio Uranyo wa makuru mwote ni kale ombo kelukuluko mhayayo na armano kale mpua wa mteko yuwa todus kontra todus.
5: Nkintende ya ndaboba ama lukutore.
4: Kinda kindo. Mwakola. Mpiri ya na manromvo kiweye. Orimu za vanyiwa.
5: Orimu za vanyiwa.
4: Kopelela uwe mvuko kopelela ya weno. Kopelela yu mkupa yaka wana kura mvuko yaka weyo. Masi o makuchu welo. E kuma o makuru meli e kopeleya yo. Makuru to meli e kopelela ula. Yo tane kurundo vavo. Hiho orera.
5: Nata orera vo.
4: Wo? Wanyuwano hoye?
5: Wamiyano ote porera vo. Porque ansi. Porque ansi kiri wana kalavit. Ndao. Shogu anshogari wa ninko wawivi. Omkuba o omjeba nchimdole shogu tani ho. Então, a Mkuba era uma daquela vítima, só que era só que o outro apanhar o Icata, que era que o Icata, ele não tem o que viver. Só que o outro é para orar, Arina. Já porque ele era muito legal, tu era muito legal, e não era o outro, não era o outro, e não era o outro, e não era o outro, e não era o outro, e não era o outro, e não era o outro, e não era o outro, e não era o outro, e não era
4: o outro, e não era o outro, e Obrigado.
3: Ya manela ka gina ida ngina kalabo. Chude ido so chun tarua so dividiwa ilese ikipa we anno sugar ke no awu sugar ke ungin kalabo thalu joga de ido ni chanyo.
4: Chomo na mana wile no thanene.
3: Ni jo thanene.
4: Muna tikinya ndo murwe.
3: Ke ke na kurushiru thanene yo.
4: Atwa ya kerere.
3: Na mu chanyua hini ka mlo cha we chwile herere. A chunyua ka wa ikale ompira. Aikaleo.
4: Monelo, wa ale na dhulu mteko dhomva kampiria, provinsi wa Zambezi, wa mpiria, wanavu kiwe estadiela ya va chua poko.
1: Radio Msambika, Zambezia.
0: Ariam. Achua tepo hakalala. Wari mteko wa mpiria na vahiwa ya ni na vahiwa honi tamwene abiliunioni. E kwa haya la eneri wa amiva kumu mpira yo nkina umbo kankinsuwe la notuwala. Kina hala wihai. Kere mteko eneta wari yola na chuna huo vahani. na hala wano ni mwichane onze balash onito amala poleche olelo mwahola walopo amala poho no titelela olelo mwahola amala po no titelela na ichuan lewi mitala masese na halu ili mikrofon na humaputu wini wiriane sopachua selapo Mosambiki ni lapo sokopela na veton nechela iwara sese sose kwa ni mitala sema kuma tanuna tanuna muha ai asuko neraya 16 horas ni 56 minutos. Chipa ni mohani wa hiraka wini bahiwe sopachua selapu ya Mosambiki ni laposo kopela. Ai, chipa ni mohai.

0: Morning, morning, boa tarde.
1: Alô, boa tarde, boa tarde, boa tarde.
0: Boa tarde, ocumi.
1: Ocumi, vaca, encaje, auxa, oratio, Moçambique, o clima, nive, comi.
0: Olá, não vai chover, não vai chover, não vai chover,
1: não vai chover. Não vai chover, não vai chover. Não vai chover, não vai chover. Auxa, o, ali, a comandante, arue, o.
0: Arue, não.
1: A filho, nigun.
0: Anabilio.
1: Anabilio. Nala kila watu na tukumi nimrete, nala pa nimrete li.
0: Brigado, brigado, nina tamalela.
1: Asikimera, opepani no.
0: Opepani.
1: Opepani, pishpiritu, opepani, lokalitati ya mdena, zina nagaru ya City Francisco, troliwa.
0: Ana ya City Francisco.
1: Ya City Francisco, hii.
0: Wala, yono.
1: Osakani, osakani, osakani.
0: Ulu, mana mame saa. No, he was we opebani. I was hopa wote pa wachao.
1: Ah, iruwa no. No, he nata man la opera en ruo mokon masi sempere.
0: Wala, ruo mokoni?
1: Mokoni wakani. Na wete lao to, pepani wati shpiriti, na wete lao wakani.
0: Ah. Ulu, ore rabo. Achu, iwa opebani mama akala mucho. Muna mwihe no?
1: Na, ato wakala no kwao ni mpayo. O, wakala no wana. Olo, yo merikati, lo, tuma. Omtaka malaku yo, omkiti laka mletwa. Wahai kalau nak wakil lekau tu di orang tua.
0: Wahai Rabu.
1: Ah.
0: Amala wa semana beri hehai.
1: Amala wa semana masih minum sama nama yang mendoku. Ah, melihat lala mana kau masih ada tu wakil sama dah apa yang ramu sama si. Oleh lagi kau hai kau ni orang nak kahin kau sama dah ramu kuwa. Di kena syukur ni Allah swt nama waria.
0: Mana hospital yang mahim kerihau.
1: Kami kerja antoh ini, kami kerja opos tu omlelai lom.
0: Opos tu omlelai. Wara rabotih ha, ukalatih ha. Kau inno nani muha walelom. Nera muni wira nakaho.
1: Ah, sama.
0: Kan wahai nai binuku bakani wii ni kalihana, ni kalihaho. Ntoko acu wona wii o kalihano villa.
1: Ah.
0: Muncuna mui ihi apa kohaji tibi ha arimruanau.
1: Ah, certo.
0: Ni va heri miruku wana winywa no mani kolohi vatono yeva.
1: Eh, na ari viki vahi ke wiyo teram ko hiwa ka wiya re anka la ja la. Miruku na na na. Miruku na woni re. Son he ne vega kone wi na la wi na pela. Hiwa ka le chin ni zikini ha. Ehendre ra maha pakasudina, kasudina hanone atisilin kala raru. Kora transport nem te pawele sapo.
0: Wala?
1: Nina fue le chu en area o governo ni yo holo yo achara ya wo yo ya ni hiku la tu sentu ni hiku la tre sentu dietro enton la shan kan ramani la po ele rimani
0: alla atre
1: ye ta chi ya lo hinin nina lo pame ni
0: no
1: te pa unla